でって言うとのあっちゃわんとわとわんかんぽっとまっちゅうとり言うとだとくれくるねあらってぬとらくんきみのんこぱんあぴてんしろばってかんごすかたぽってねんさんまっもぴすぽあよとらくえぱりよそぽかんあらんあらんいからぽたたぷたてさとろ